Imao sam strašnog petla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla,

0: Poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

Ne, zato. Probaj da zaboraviš kao na sve. I znaš, teško je. Teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo, kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada. Znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim. Ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to baš je veliki problem koji ne može se reći tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.

Sviro sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

dane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane, ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim da pevam.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje u ponedjeljak, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Osnovci u Crnoj Gori i ovu školsku godinu počeće sa novim besplatnim udžbenicima. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva kažu da pravo na besplatne udžbenike ima više od 67.700 đaka. Početak te distribucije planiran je za 10. avgust, odvijaće se u tri ciklusa zbog količine kompleta. Napravili smo plan da to bude u tri ciklusa po tri razreda. Važno je napomenuti da će biti distribuirani udžbenici za engleski kao prvi strani jezik, kazala je Aleksandra Hajduković iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija za drugi strani jezik, dodaje Hajduković, bit će realizovana u drugoj polovini septembra. Napominje da će Zavod distribuirati udžbenike školama koje će ih i dalje prosljeđivati krajnjim korisnicima, učenicima. U ovom prvom terminu distribucije bit će preko 67.700 kompleta, ali to nije konačno, ima naknadno upisanih, doseljenih, imaćemo konačan broj na kraju oktobra, kazala je ona. Uporedo sa distribucijom udžbenika za osnovce, realizovat će se i distribucija udžbenika za srednjoškolce, kaže Hajduković. Roditelji srednjoškolaca će ipak morati da kupe komplete udžbenika. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, bit će dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva. Ističu da će poseban akcenat biti stavljen na kontrolu brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisno preticanje, ugrožavanje bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje, kao i na druge prekršaje koji predstavljaju neposredan rizik po život i zdravlje ljudi. U okviru Dana dijaspore, danas sa početkom u 17 časova u ulici Mojsija Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljivi kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Prvi MMA turnir bit će održan danas u Beranskoj sportskoj hali sa početkom u 18:30. Berane će danas biti prvi put

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje u ponedjeljak, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Osnovci u Crnoj Gori i ovu školsku godinu počeće sa novim besplatnim udžbenicima. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva kažu da pravo na besplatne udžbenike ima više od 67.700 đaka. Početak te distribucije planiran je za 10. avgust, odvijeće se u tri ciklusa zbog količine kompleta. Napravili smo plan da to bude u tri ciklusa po tri razreda. Važno je napomenuti da će biti distribuirani udžbenici za engleski kao prvi strani jezik, kazala je Aleksandra Hajduković iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija za drugi strani jezik, dodaje Hajduković, bit će realizovana u drugoj polovini septembra. Napominje da će Zavod distribuirati udžbenike školama koje će ih i dalje prosljeđivati krajnjim korisnicima, učenicima. U ovom prvom terminu distribucije bit će preko 67.700 kompleta, ali to nije konačno, ima naknadno upisanih, doseljenih, imaćemo konačan broj na kraju oktobra, kazala je ona. Uporedo sa distribucijom udžbenika za osnovce, realizovaće se i distribucija udžbenika za srednjoškolce, kaže Hajduković. Roditelji srednjoškolaca će ipak morati da kupe komplete udžbenika. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, bit će dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva. Ističu da će poseban akcenat biti stavljen na kontrolu brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisno preticanje, ugrožavanje bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje, kao i na druge prekršaje koji predstavljaju neposredan rizik po život i zdravlje ljudi. U okviru Dana dijaspore, danas sa početkom u 17 časova u ulici Mojsija Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljiv i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. U okviru Dana dijaspore Berane će danas biti domaćin međunarodnog MMA turnira Soko 7 koji počinje u 17 časova. Juče je održano zvanično vaganje i sučeljavanje boraca. Više detalja o MMA turniru u prilogu Petra Barjaktarovića.
2: Ljubitelji borilačkih sportova danas će u sportskoj hali imati priliku da prisustvuju velikom MMA događaju koji počinje od 17 časova. Juče je održano zvanično vaganje nakon kojeg su i borci izašli na tradicionalno sučeljavanje pred meč. Bilo je svega od sportskog pozdrava i međusobnog poštovanja do ozbiljnih pogleda koji najavljuju ono što nas danas očekuje u kavezu. Posebnu pažnju domaće publike privući će crnogorski borci. U oktagonu će danas ući i beranski borac Aleksandar Đukić koji će imati priliku da pred svojim sugrađanima pokaže šta može na velikoj međunarodnoj sceni.

Nastavljamo našu priču o 90-ima i sada govorimo o modi. I to je stvarno jedna posebna priča. Ako postoji nešto što odmah otkriva 90-te, onda je to upravo moda. Široke farmerice, nosili smo ih prije 30 godina, ali nosimo ih i danas. Tregerice, majice sa ogromnim natpisima, šuškave trenerke u drečevim bojama i što su boje bile upadljivije, to ste zaista bili moderniji. Patike sa debelim đonom, kožne jakne, Texas od glave do pete i naravno kačket okrenut unazad i starke koje su morale biti potpuno bijele. Danas mnoge modne kuće ponovo vraćaju upravo te komade, pa ono što smo nekada nosili sasvim prirodno, danas se ponovo smatra modernim. Djevojke su nosile gumice za kosu u jarkim bojama, tanke obrve bile su apsolutni hit, a šnale sa šljokicama nalazile su se u skoro svakoj torbici. Momci su eksperimentisali sa frizurama, gel za kosu trošio se bez štednje, a mnogi će priznati da danas ne bi ponovili neke modne izbore iz tog perioda. A fotografije iz tog perioda, one su najbolji dokaz da moda zaista voli da se vraća, samo što nam sada izgleda mnogo bolje nego tada. Ali ono što mnogima danas najviše nedostaje nije moda, nije čak ni muzika, nego način života. Danas život bez mobilnih telefona djeluje gotovo nezamislivo. 90-ih telefon je bio u hodniku. Jedan, za cijelu porodicu. Ako vas neko zove, svi znaju. Ako razgovor traje predugo, već neko iz druge sobe govori ima hajde, završavaj. A dogovor sa društvom bio je jednostavan. Vidimo se ispred zgrade. I to je bilo sasvim dovoljno. Nije bilo lokacija, nije bilo 10 poruka, nije bilo evo stižem koje traje 40 minuta. A ako zakasniš, zakasnio si. I nekako je sve funkcionisalo. A djeca su bila napolju, od jutra do mraka. Klikeri, lastiš, žmurke, između dvije vatre, fudbal do mraka, vožnja bicikla, lopta, a koljena puna ogrebotina. Ali osmijeh od uva do uva. A u našoj današnjoj priči ne možemo preskočiti ni televiziju. Nije bilo streaming platformi, čekala se omiljena serija. Film petkom bio je mali praznik. Muzičke želje slale su se telefonom, a crtani film bio je ritual koji se nije propuštao. Videoklubovi bili su mjesta okupljanja. Iznajmiš kasetu, vratiš je i to je bilo pravilo. Baš kao što je bilo normalno da cijela porodica zajedno gleda film, bez telefona, bez scrollovanja, bez pauziranja svakih 5 minuta, a računari su tek polako ulazili u domove. Prve igrice, Nintendo, kasnije Sony PlayStation, internet je bio spor, skup i mnogima potpuno nedostupan, ali upravo su zato druženja bila mnogo češća nego danas. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i slušamo Ace of Base, All That She Wants.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje u ponedjeljak, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Osnovci u Crnoj Gori i ovu školsku godinu počeće sa novim besplatnim udžbenicima. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva kažu da pravo na besplatne udžbenike ima više od 67.700 đaka. Početak te distribucije planiran je za 10. avgust, odvijeće se u tri ciklusa zbog količine kompleta. Napravili smo plan da to bude u tri ciklusa po tri razreda. Važno je napomenuti da će biti distribuirani udžbenici za engleski kao prvi strani jezik, kazala je Aleksandra Hajduković iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija za drugi strani jezik, dodaje Hajduković, bit će realizovana u drugoj polovini septembra. Napominje da će Zavod distribuirati udžbenike školama koje će ih i dalje prosljeđivati krajnjim korisnicima, učenicima. U ovom prvom terminu distribucije bit će preko 67.700 kompleta, ali to nije konačno, ima naknadno upisanih, doseljenih, imaćemo konačan broj na kraju oktobra, kazala je ona. Uporedo sa distribucijom udžbenika za osnovce, realizovaće se i distribucija udžbenika za srednjoškolce, kaže Hajduković. Roditelji srednjoškolaca će ipak morati da kupe komplete udžbenika. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, bit će dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva. Ističu da će poseban akcenat biti stavljen na kontrolu brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisno preticanje, ugrožavanje bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje, kao i na druge prekršaje koji predstavljaju neposredan rizik po život i zdravlje ljudi. U okviru Dana dijaspore, danas sa početkom u 17 časova u ulici Mojsija Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljiv i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. U okviru Dana dijaspore Berane će danas biti domaćin međunarodnog MMA turnira Soko 7 koji počinje u 17 časova. Juče je održano zvanično vaganje i sučeljavanje boraca. Više detalja o MMA turniru u prilogu Petra Barjaktarovića.
2: Ljubitelji borilačkih sportova danas će u sportskoj hali imati priliku da prisustvuju velikom MMA događaju koji počinje od 17 časova. Juče je održano zvanično vaganje nakon kojeg su i borci izašli na tradicionalno sučeljavanje pred meč. Bilo je svega od sportskog pozdrava i međusobnog poštovanja do ozbiljnih pogleda koji najavljuju ono što nas danas očekuje u kavezu. Posebnu pažnju domaće publike privući će crnogorski borci. U oktagonu će danas ući i beranski borac Aleksandar Đukić koji će imati priliku da pred svojim sugrađanima pokaže šta može na velikoj međunarodnoj sceni.
3: Ne osjećam nikakvi pritisak, naprotiv, jeste, sam je bio da se borim na Balkanu, a ovo sad baš u Crnoj Gori, u Beranu, u mom gradu, to je stvarno, ne mogu pisati da je sam. Sam se studio tako da jedna čekuš utro ovaj duži moren, tamo u halu i nadam se da će biti ovaj sjajna atmosfera i podrška velika. Velika mi je čast da mogu da se borim ovdje u Beranu i da predstavim ovaj grad. Ne, to mi nije nikakvi problem, to što smo ovdje dobili sve, bit ćemo isto posle borbe, ali znam se što treba da se odradi u borbi. Pa ja pretpostavljam neće ići do punih tri raunda, ne vjerujem. Znači,

0: Nico. Izgledat da je dosta policija. Izgledat da je policija. Michael imać policiju.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Milijarda pregleda nije samo broj, to je dokaz da su ove pjesme pronašle put do publike na svim kontinentima i ostale dio svakodnevnice miliona ljudi. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz program našeg radija.

0: Tembra napominje da će zavod distribuirati udžbenike školama koje će ih i dalje prosljeđivati krajnjim korisnicima, učenicima. U ovom prvom terminu distribucije bit će preko 67.700 kompleta, ali to nije konačno, ima naknadno upisanih, doseljenih, imaćemo konačan broj na kraju oktobra, kazala je ona. Uporedo sa distribucijom udžbenika za osnovce, realizovat će se i distribucija udžbenika za srednjoškolce, kaže Hajduković. Roditelji srednjoškolaca će ipak morati da kupe komplete udžbenika. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, bit će dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva. Ističu da će poseban akcenat biti stavljen na kontrolu brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisno preticanje, ugrožavanje bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje, kao i na druge prekršaje koji predstavljaju neposredan rizik po život i zdravlje ljudi. U okviru Dana dijaspore, danas sa početkom u 17 časova u ulici Mojsija Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljiv i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. U okviru Dana dijaspore Berane će danas biti domaćin međunarodnog MMA turnira Soko 7 koji počinje u 17 časova. Juče je održano zvanično vaganje i sučeljavanje boraca. Više detalja o MMA turniru u prilogu Petra Barjaktarovića.
1: Ljubitelji borilačkih sportova danas će u sportskoj hali imati priliku da prisustvuju velikom MMA događaju koji počinje od 17 časova. Juče je održano zvanično vaganje nakon kojeg su i borci izašli na tradicionalno sučeljavanje pred meč. Bilo je svega od sportskog pozdrava i međusobnog poštovanja do ozbiljnih pogleda koji najavljuju ono što nas danas očekuje u kavezu. Posebnu pažnju domaće publike privući će crnogorski borci. U oktagonu će danas ući i beranski borac Aleksandar Đukić koji će imati priliku da pred svojim sugrađanima pokaže šta može na velikoj međunarodnoj sceni.
2: Osjećam nikakvih pritisaka, naprotiv, jeste sam mi je bio da se borim na Balkanu, a ovo sad baš u Crnoj Gori i Beranu, u mom gradu, to je stvarno ne mogu pisati, jer sam se studio tako da jedna čekam šutra dužim u arenu, tamo u halu i nadam se da će biti sjajna atmosfera i podrška velika. Velika mi je čast da mogu da se borim ovdje u Beranu i da predstavim ovaj grad. Ne, to mi nije nikakvi problem, to što smo ovdje dobili sve, bit ćemo isto posle borbe, ne znam se što treba da se odradi u borbi. Pa ja pretpostavljam neće ići do punih 3 raunda, ne vjerujem. Znači, bilo ko, neko će dobiti završnicu u prvoj ili drugoj rundi.
1: Tu je jedno od najpoznatijih imena crnogorskog MMA-a Milenko Kićo Stamatović koji predvodi program i čeka ga jedan od najzanimljivijih izazova večeri, a Kićo je svoj meč najavio kratko.
2: Nema što, Milner je dobar momak, ali mislim da mi se te crno više. Šutra može da očekujete paka od prve sekunde, ću izdam od kine glavu.
1: Za Soko FC pojaz će braniti aktuelni šampion Ahmadan Elmurzajev i Brazilac Douglas Gladiator Ribeiro. Elmurzajev u Berane dolazi kao šampion i danas brani pojaz, ali i jučerašnje vaganje donijelo dodatnu zanimljivost. Ribeiro naime nije uspio da zadovolji težinsku granicu. Zbog toga je situacija jasna. Elmurzajev može da zadrži pojaz dok Ribeiro čak i u slučaju pobjede neće moći da postane šampion. Dakle, za jednog borca danas je u pitanju odbrana šampionske titule, dok drugi u kavez ulazi sa dodatnim teretom činjenice da mu ni pobjeda neće donijeti pojas. I upravo zbog toga glavna borba dobija dodatnu težinu. 12 mečeva, veliki broj domaćih i međunarodnih boraca, šampionski pojas, a posebno interesovanje

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.
3: Tendre tes bras, laisser mourir d'amour pour toi.

Nastavljamo našu priču o 90-ima i sada govorimo o modi. I to je stvarno jedna posebna priča. Ako postoji nešto što odmah otkriva 90-te, onda je to upravo moda. Široke farmerice, nosili smo ih prije 30 godina, ali nosimo ih i danas. Tregerice, majice sa ogromnim natpisima, šuškave trenerke u drečevim bojama i što su boje bile upadljivije, to ste zaista bili moderni. Patike sa debelim đonom, kožne jakne, Texas od glave do pete i naravno kačket okrenut unazad i starke koje su morale biti potpuno bijele. Danas mnoge modne kuće ponovo vraćaju upravo te komade, pa ono što smo nekada nosili sasvim prirodno, danas se ponovo smatra modernim. Djevojke su nosile gumice za kosu u jarkim bojama, tanke obrve bile su apsolutni hit, a šnale sa šljokicama nalazile su se u skoro svakoj torbici. Momci su eksperimentisali sa frizurama, gel za kosu trošio se bez štednje, a mnogi će priznati da danas ne bi ponovili neke modne izbore iz tog perioda, a fotografije iz tog perioda, one su najbolji dokaz da moda zaista voli da se vraća, samo što nam sada izgleda mnogo bolje nego tada. Ali ono što mnogima danas najviše nedostaje nije moda, nije čak ni muzika, nego način života. Danas život bez mobilnih telefona djeluje gotovo nezamislivo. 90-ih telefon je bio u hodniku. Jedan, za cijelu porodicu. Ako vas neko zove, svi znaju. Ako razgovor traje predugo, već neko iz druge sobe govori ima hajde, završavaj. A dogovor sa društvom bio je jednostavan. Vidimo se ispred zgrade. I to je bilo sasvim dovoljno. Nije bilo lokacija, nije bilo 10 poruka, nije bilo evo stižem koje traje 40 minuta. A ako zakasniš, zakasnio si. I nekako je sve funkcionisalo. A djeca su bila napolju, od jutra do mraka. Klikeri, lastiš, žmurke, između dvije vatre, fudbal do mraka, vožnja bicikla, lopta, a koljena puna ogrebotina. Ali osmijeh od uva do uva. A u našoj današnjoj priči ne možemo preskočiti ni televiziju. Nije bilo streaming platformi, čekala se omiljena serija. Film petkom bio je mali praznik. Muzičke želje slale su se telefonom, a crtani film bio je ritual koji se nije propuštao. Video klubovi bili su mjesta okupljanja. Iznajmiš kasetu, vratiš je i to je bilo pravilo. Baš kao što je bilo normalno da cijela porodica zajedno gleda film, bez telefona, bez scrollovanja, bez pauziranja svakih 5 minuta, a računari su tek polako ulazili u domove. Prve igrice, Nintendo, kasnije Sony PlayStation, internet je bio spor, skup i mnogima potpuno nedostupan, ali upravo su zato druženja bila mnogo češća nego danas. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i slušamo Ace of Base, All That She Wants.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svi osnovci u Crnoj Gori i ove godine dobit će besplatne udžbenike, a vlada i resorno ministarstvo su za to izdvojili više od 3 miliona eura. Distribucija udžbenika počinje u ponedjeljak, a odvijaće se u tri ciklusa po razredima, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Osnovci u Crnoj Gori i ovu školsku godinu počeće sa novim besplatnim udžbenicima. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva kažu da pravo na besplatne udžbenike ima više od 67.700 đaka. Početak te distribucije planiran je za 10. avgust, odvijeće se u tri ciklusa zbog količine kompleta. Napravili smo plan da to bude u tri ciklusa po tri razreda. Važno je napomenuti da će biti distribuirani udžbenici za engleski kao prvi strani jezik, kazala je Aleksandra Hajduković iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Distribucija za drugi strani jezik, dodaje Hajduković, bit će realizovana u drugoj polovini septembra. Napominje da će Zavod distribuirati udžbenike školama koje će ih i dalje prosljeđivati krajnjim korisnicima, učenicima. U ovom prvom terminu distribucije bit će preko 67.700 kompleta, ali to nije konačno, ima naknadno upisanih, doseljenih, imaćemo konačan broj na kraju oktobra, kazala je ona. Uporedo sa distribucijom udžbenika za osnovce, realizovat će se i distribucija udžbenika za srednjoškolce, kaže Hajduković. Roditelji srednjoškolaca će ipak morati da kupe komplete udžbenika. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, bit će dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva. Ističu da će poseban akcenat biti stavljen na kontrolu brzine, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisno preticanje, ugrožavanje bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju,

0: kuća glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljiv i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. U okviru Dana dijaspore Berane će danas biti domaćin međunarodnog MMA turnira Soko 7 koji počinje u 17 časova. Juče je održano zvanično vaganje i sučeljavanje boraca. Više detalja o MMA turniru u prilogu Petra Barjaktarovića.
1: Ljubitelji borilačkih sportova danas će u sportskoj hali imati priliku da prisustvuju velikom MMA događaju koji počinje od 17 časova. Juče je održano zvanično vaganje nakon kojeg su i borci izašli na tradicionalno sučeljavanje pred meč. Bilo je svega od sportskog pozdrava i međusobnog poštovanja do ozbiljnih pogleda koji najavljuju ono što nas danas očekuje u kavezu. Posebnu pažnju domaće publike privući će crnogorski borci. U oktagonu će danas ući i beranski borac Aleksandar Đukić koji će imati priliku da pred svojim sugrađanima pokaže šta može na velikoj međunarodnoj sceni.
2: Osjećam nikakvi pritisak, naprotiv, jeste sam je bio da se borim na Balkanu, a ovo sad baš u Crnoj Gori i u Beranu, u mom gradu, to je stvarno ne mogu pisati, sam se studio tako da jedva čekam šutra ovaj duži moren, tamo u halu i nadam se da će biti sjajna atmosfera i podrška velika. Velika mi je čast da mogu da se borim ovdje u Beranu i da predstavim ovaj grad. Ne, to mi nije nikakvi problem, to što smo ovdje dobili sve, bit ćemo isto posle godine, ali zna se što treba da se odradi u borbi. Pa ja pretpostavljam neće ići do punih 3 rauna, ne vjerujem. Znači, bilo ko, neko će dobiti završnicu u prvoj ili drugoj rundi.
1: Tu je jedno od najpoznatijih imena crnogorskog MMA-a Milenko Kićo Stamatović koji predvodi program i čeka ga jedan od najzanimljivijih izazova večeri, a Kićo je svoj meč najavio kratko.
3: Nema što, Milner je dobar momak, ali mislim da se te crno više. Šutra možete očekujete paka od prve sekunde ću iznad od Kitevlovu.
1: Za Soko FC pojaz će braniti aktuelni šampion Ahmadan Elmurzajev i Brazilac Douglas Gladiator Ribeiro. Elmurzajev u Berane dolazi kao šampion i danas brani pojaz, ali i jučerašnje vaganje donijelo dodatnu zanimljivost. Ribeiro naime nije uspio da zadovolji težinsku granicu. Zbog toga je situacija jasna. Elmurzajev može da zadrži pojaz dok Ribeiro čak i u slučaju pobjede neće moći da postane šampion. Dakle, za jednog borca danas je u pitanju odbrana šampionske titule, dok drugi u kavezu ulazi sa dodatnim teretom činjenice da mu ni pobjeda neće donijeti pojas. I upravo zbog toga glavna borba dobija dodatnu težinu. 12 mečeva, veliki broj domaćih i međunarodnih boraca, šampionski pojas, a posebno interesovanje izazvaće nastupi naših boraca Kića Stamatovića i beranca Aleksandra Đukića. Soko FC 7 počinje danas od 17 časova u sportskom centru Berane, a ulaz je slobodan.
0: Turistička organizacija Berane i ove godine organizuje tradicionalnu čorbijadu takmičenje u kuvanju riblje čorbe koja će biti održana sutra 9. avgusta u Velikom parku pored Lima. Kako je najavljeno, okupljanje i evidencije takmičara i ekipa je predviđena od 10.30 do 11 sati. Pregled ribe i namirnica od 11 do 11 sati 30 minuta, kuvanje riblje čorbe od 11.45 do 15 sati i proglašenje pobjednika u 15 sati 30 minuta. Kvalitet.
4: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

ulice u potu, reke poslanih u prolazu, a bez nade ne rastavuje, izda mi sreća štrajuje.

Nastavljamo našu priču o 90-ima i sada govorimo o modi. I to je stvarno jedna posebna priča. Ako postoji nešto što odmah otkriva 90-te, onda je to upravo moda. Široke farmerice, nosili smo ih prije 30 godina, ali nosimo ih i danas. Tregerice, majice sa ogromnim natpisima, šuškave trenerke u drečevim bojama i što su boje bile upadljivije, to ste zaista bili moderniji. Patike sa debelim đonom, kožne jakne, Texas od glave do pete i naravno kačket okrenut unazad i starke koje su morale biti potpuno bijele. Danas mnoge modne kuće ponovo vraćaju upravo te komade, pa ono što smo nekada nosili sasvim prirodno, danas se ponovo smatra modernim. Djevojke su nosile gumice za kosu u jarkim bojama, tanke obrve bile su apsolutni hit, a šnale sa šljokicama nalazile su se u skoro svakoj torbici. Momci su eksperimentisali sa frizurama, gel za kosu trošio se bez štednje, a mnogi će priznati da danas ne bi ponovili neke modne izbore iz tog perioda, a fotografije iz tog perioda, one su najbolji dokaz da moda zaista voli da se vraća, samo što nam sada izgleda mnogo bolje nego tada. Ali ono što mnogima danas najviše nedostaje nije moda, nije čak ni muzika, nego način života. Danas život bez mobilnih telefona djeluje gotovo nezamislivo. 90-ih telefon je bio u hodniku, jedan za cijelu porodicu. Ako vas neko zove, svi znaju. Ako razgovor traje predugo, već neko iz druge sobe govori ima hajde, završavaj. A dogovor sa društvom bio je jednostavan. Vidimo se ispred zgrade. I to je bilo sasvim dovoljno. Nije bilo lokacija, nije bilo 10 poruka, nije bilo evo stižem koje traje 40 minuta. A ako zakasniš, zakasnio si. I nekako je sve funkcionisalo. A djeca su bila napolju, od jutra do mraka. Klikeri, lastiš, žmurke, između dvije vatre, fudbal do mraka, vožnja bicikla, lopta, a koljena puna ogrebotina. Ali osmijeh od uva do uva. A u našoj današnjoj priči ne možemo preskočiti ni televiziju. Nije bilo streaming platformi, čekala se omiljena serija. Film petkom bio je mali praznik. Muzičke želje slale su se telefonom, a crtani film bio je ritual koji se nije propuštao. Video klubovi bili su mjesta okupljanja. Iznajmiš kasetu, vratiš je i to je bilo pravilo. Baš kao što je bilo normalno da cijela porodica zajedno gleda film, bez telefona, bez scrollovanja, bez pauziranja svakih 5 minuta, a računari su tek polako ulazili u domove. Prve igrice, Nintendo, kasnije Sony PlayStation, internet je bio spor, skup i mnogima potpuno nedostupan, ali upravo su zato druženja bila mnogo češća nego danas. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i slušamo Ace of Base, All That She Wants.

Milijarda pregleda nije samo broj, to je dokaz da su ove pjesme pronašle put do publike na svim kontinentima i ostale dio svakodnevnice miliona ljudi. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz program našeg radija.

0: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.
3: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
4: Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vremenu ne radi.

Nastavljamo našu priču o 90-ima i sada govorimo o modi. I to je stvarno jedna posebna priča. Ako postoji nešto što odmah otkriva 90-te, onda je to upravo moda. Široke farmerice, nosili smo ih prije 30 godina, ali nosimo ih i danas. Tregerice, majice sa ogromnim natpisima, šuškave trenerke u drečevim bojama i što su boje bile upadljivije, to ste zaista bili moderni. Patike sa debelim đonom, kožne jakne, Texas od glave do pete i naravno kačket okrenut unazad i starke koje su morale biti potpuno bijele. Danas mnoge modne kuće ponovo vraćaju upravo te komade, pa ono što smo nekada nosili sasvim prirodno, danas se ponovo smatra modernim. Djevojke su nosile gumice za kosu u jarkim bojama, tanke obrve bile su apsolutni hit, a šnale sa šljokicama nalazile su se u skoro svakoj torbici. Momci su eksperimentisali sa frizurama, gel za kosu trošio se bez štednje, a mnogi će priznati da danas ne bi ponovili neke modne izbore iz tog perioda, a fotografije iz tog perioda, one su najbolji dokaz da moda zaista voli da se vraća, samo što nam sada izgleda mnogo bolje nego tada. Ali ono što mnogima danas najviše nedostaje nije moda, nije čak ni muzika, nego način života. Danas život bez mobilnih telefona djeluje gotovo nezamislivo. 90-ih telefon je bio u hodniku. Jedan, za cijelu porodicu. Ako vas neko zove, svi znaju. Ako razgovor traje predugo, već neko iz druge sobe govori ima hajde, završavaj. A dogovor sa društvom bio je jednostavan. Vidimo se ispred zgrade. I to je bilo sasvim dovoljno. Nije bilo lokacija, nije bilo 10 poruka, nije bilo evo stižem koje traje 40 minuta. A ako zakasniš, zakasnio si. I nekako je sve funkcionisalo. A djeca su bila napolju, od jutra do mraka. Klikeri, lastiš, žmurke, između dvije vatre, fudbal do mraka, vožnja bicikla, lopta, a koljena puna ogrebotina. Ali osmijeh od uva do uva. A u našoj današnjoj priči ne možemo preskočiti ni televiziju. Nije bilo streaming platformi, čekala se omiljena serija. Film petkom bio je mali praznik. Muzičke želje slale su se telefonom, a crtani film bio je ritual koji se nije propuštao. Videoklubovi bili su mjesta okupljanja. Iznajmiš kasetu, vratiš je i to je bilo pravilno. Baš kao što je bilo normalno da cijela porodica zajedno gleda film, bez telefona, bez scrollovanja, bez pauziranja svakih 5 minuta, a računari su tek polako ulazili u domove. Prve igrice, Nintendo, kasnije Sony PlayStation, internet je bio spor, skup i mnogima potpuno nedostupan, ali upravo su zato druženja bila mnogo češća nego danas. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i slušamo Ace of Base, All That She Wants.

Milijarda pregleda nije samo broj, to je dokaz da su ove pjesme pronašle put do publike na svim kontinentima i ostale dio svakodnevnice miliona ljudi. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz program našeg radija.